obi aduane wato agu sa na mene umie no so obi mfu so nti edikafo obi no mfu so nti usa juma mana ya basa kwa waria na ya basa shebi papa bia se wutumi wie na so ne ewadi yesu kristo dimo ye free mo na ye free mo ye ji ye ho na ye ji ye ho if he said true seven is here what you say what do me obi a o se dua ne so enti odi kristo ayem pata e de amayen ama na toyen afri emra no me mo ti na ye jina sa ke ka se mi so e de asire urade se urade ye de enim se na ye sra empire na ye bo se busua ya wo ya tum eye maami abusua eye papa abusua abusua ya wari mo eye kunu abusua bronu ye teso efia ye tim urade se di boni bi e koso e wo bronu no so onipa bi mfunso oti a kura ye firi so urade ona chechiri kuro no nukredie bi e wanie ene uru kasem bi e odi ye nti se urade eno me bi da kuro no mu enipa so a urade esrel ye di enimu hwi o ti adwane ato a o urade ji ye firi mo ewe Yesu Kristo Nazareth ni dinimu. Pacho kase wa Yesu dimo. Ewrade. Ene dayi. Semenye we ni mu adomua. Misre wa Yesu Kristo dimo. Ewa di biye wa so. Ema yempai bo. Ewa di biye wa ni. Neshe yae. Biye waso, netiye yempa ibo. Ewa di jiyen so. Ewa Yesu Kristo dimo. Pacho kase uradie. Ene deyi. Srewe Yesu Kristo dimo. Sediye kosu biyara. Ewa mabra bumo. A enfriwe urade. Ewa di misre. Se ene deyi. Ewa di jimi frimo. Said the Abaya, when you and Yambaya Cassia, our years to demo, Pacho Casa Radia, Alfonso Biera, Mia Casa Maya, Emma a womb air true, Emma a frama air po, our my bra bomo, Mammy whom in Juano, slow a years to demo, say a me Casamo, say a me ni yemo. Say a manam or two more. Ever the fachame. Ever the fachame. Ever the fachame. Ever years to demo. Pachoka said, Rade. Dear Janum, what ye? Nay, any more say. I have a tomb. Na el kutia yay. Ever the zia frimo. Na facha yay. Ever the facha yay. Ever years to demo. Pachoka said, years to demo. Slap about what day. Sembra yenso wo kokran wo ten embra yenso ewade wo kokran dibua yen ewo yen pai bom yesu mocha kasama yen ewo yen pai bom ewo yesu dimo biane lebo pai mane subo pai serwade wo ten seran kokran wo ten serwade mi serawo empai bom wo ten embra mi so wo kokran Israel yes to demo. Say and the day. Who be diabo ye? Ewa yen pie boom. Ewa yes to demo. Ewa de Israel. And funso biada. Ye janumwa ye. Never the yabe tom. Ama ye una money. Ama nyame kutia ye. Ewa de Israel. Would ye betcha ye? Now what ye ye frimo. Nia yanka says ya ya. Ewa de e di enya. Ewa yes to demo. Adi boni biya.

pom. Jimine me yire ne me mani yasi fo free mo. Jimine me nu anu ne ye mani yasi fo free mo. Pacho kase wo Yesu Kristo di mo. Ene de ye urade. Ade boni biara. E koso. E o mi ma mi e bu sue mo. E o mi papa e bu sue mo. Na ena mo bi fun so so. Enti na sa de boni no e koso. Ebade mi sre wo Yesu di mo. Me ne me yire. Ani ye mama. Ani ye mama ma. Ye jani ato a. Ebade ji ye fri mo. O mi papa e bu sue mo. E wo mi ma mi e bu sue mo. E wo mi ye bu sue mo. E wo ukula bu sue mo. Woni onu anu mo ani mo ma. Ani mo asefo. Ade boni biara. E ye ajuma. E wo na bu sue mo. E koso e waje busuam e kuna busuam e yire busuam na yoni pabi enfum so ntii

demo ewa di pomini mi fie ho pan ewa yesu kristo demo bomini masifo ho pan bomini mabusua ho pan boya pom di ho pan boya juma ni esikasem ho pan boya fie ho pan ewa yesu kristo demo sebusumi fufua e pan ohaw bi ni namu a amanie bi ni namu a ewa di sia no kwan efri yabra bomo ewa yesu dimo erwadi e bosome fufura ye komu no ema boni bi eme kan yen na ema yawo bi eme ye yen ewa di shira yen na tra ya simo ewa di shira yen na tra ya simo ewa di shira yen na tra ya simo bosome a ye komu no ewa di shira yen na tra ya simo everybody shray netre yashima in the name of Jesus Christ o trinini pa igba emu oten eye no ma bebre pacho ka se urade ewo yesu kristo demo o my kana ena udi abedua na wasem se woman bia ebeduru so no kuro bia ebeduru so no ye nhwe kuro ni ye die na kuro ni ye die mu yesu ebedi ye peje o my gana ba wanim srewo yesu di mu se bosome ufra ye komu yi ewadi ma enhira emeshia gana ewadi ma enema pa emeshia gana ewo yesu kristo di mu ewe yesu kristo demo oh how bia gan fm amania bia gan fm esen bia etutu o man kana se wede ye di pebin fun so ti a ewa di tani o ma die ma omo ewa di tani o ma die ma omo na chi kan e free oh how bia mo ewe yesu kristo demo bon pa ne de wede ase bompae ne de urade ase bompae ne de urade ase bompae de urade ase

0: Titus akese na mujigu mho. Yesu enim sa na tie ana.
1: Ah.
0: Onyuma na sa na tie. Titus ne kita onyuma na sa na tie. Mibisawo.
1: Dabi.
0: Sa ya benya di nti. Sa ya nipa be hu nti. Sa ya ba gidi nti. Dabi. Sa nipa ni mu na urade ni ma wo mbobo. Adia ba kwa mpesa ka chiro do no. Moni mra ho so. Na wiase yi e wo wura. Tetie di eba.
1: Imadu no watwe. Wasina fa kwa efunu wo no. E wona apeta buabua wana no.
0: Mm-hmm.
1: Imadio no nkro na nanu mu no ahu hiehie na kire no.
0: Ahu hiehie na.
1: Entemara.
0: Entemara.
1: Ya bedru sum.
0: O ya bedru sum.
1: Masane so be nhran.
0: What? Yesu of rapture na taking the mana akro no. Wonyi ni dia firi wakire no. Wose nanu mu no owia ba dia ba.
1: E bedru sum na sane so be nhran.
0: Masane so nya dia ba enhran.
1: Na suma betutu afiri suru egu form.
0: Wose suma ba dia ba.
1: Betutu afiri suru egu form.
0: Good.
1: Na osu ahu oden so awo so.
0: Na osu ni na ho oden ba wo so.
1: Imadio asan. Enu no Nipa bani sanje ni be daddy wosu.
0: Ebi no nipa bani sanje ni be daddy wosu.
1: Na sanse su musua ku nyina hu be hiehia won kase. Na
0: sanse musua ku nyina hu be hiehia won de be.
1: Kase. Wo be hu nipa bani se wo reba osoro mununkum mo.
0: Na hon wo be hu nipa bani se Yesu Kristo se wonam a opie wosoro mununkum se Yesu ya de be. Eba.
1: E wo tumi ni ani monyam kase mo.
0: Hallelujah.
1: Madua sabako. Wo be suma na bofo o. Am odi totro bento ene so aba. Na wo abo abo won a wo yi won ano afri simfo manna ino emo efro so ano akopema no imadua samie no munsua brodoma ho be no se ne ban enya ye from
0: o se obesoma na bofo wa de totrobento kase be dinani mu
1: ane
0: no wa yi won no won na wa yi won na wasra won ngoro
2: yes
0: efri wiase
1: mfra manna ino
0: mfra manna ni muntwiase won na obeyi ne maye de
1: efri
0: obe